Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 časa doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opštine Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac.

Petrovski post, koji je po kalendaru Srpske pravoslavne crkve jedan od četiri višednevna posta u godini, počinje danas, a završava se 12. jula na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Post koji će ove godine trajati više od mesec dana, traje najmanje 8 dana, a najviše 6 nedelja, u zavisnosti od toga kada pada Uskrs. Petrovski post se još naziva i apostolski, a počinje prvog ponedeljka posle duhovske nedelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koje Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po julijanskom.

Kako je saopšteno iz bazena Borkovac, danas počinje prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a svi zainteresovani građani informacije mogu dobiti radnim danima od 8 do 2 putem telefona 022 478 265 ili lično u prostorijama sportskog centra Ruma. Dakle, ta sezonska standardna karta je 6.500 dinara, za đake, studente i penzionere 4.500, sindikalna karta 5, roditelj plus dete 8.000 dinara, porodična sezonska karta, dakle dva roditelja plus dva deteta 14.000, a iz sportskog centra pozivaju građane da na vreme obezbede svoje sezonske karte i spremno dočekaju početak nove kupališne sezone na Borkovcu.

Na sednici opštinskog veća u Rumi nedavno je usvojena inicijativa da jedna ulica u gradu na teritoriji druge mesne zajednice ponese naziv ulica Jasenovačkih žrtava. Predlog je prethodno podržala Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova, prihvativši inicijativu predsednika opštine Ruma Dušana Ljubišića i predsednika Skupštine opštine Srđana Jovanovića. Reč je o ulici koja prolazi pored stadiona Sloven i pruža se od Orlovićeve do Iriške ulice. Predlog o imenovanju ulice Jasenovačkih žrtava predstavlja deo nastojanja lokalne samouprave da kroz nazive javnih prostora sačuva sećanje na istorijske događaje i stradanja, kao i da doprinese očuvanju kulture pamćenja za buduće generacije.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.